simba yo etambula omunawe buli lwakutano tukubire nyimba ezikuteeka mu modu enyimba ezensonga.